Mina Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum da vobis, ne et especias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarinare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce Quitola peccata mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum me. Satanatum de perdo. Et sanabitur in me.